0: onundan başqa atalan qoyat nallar degen dostumuza izjil anglawatymyz nay yaqqa işte yaqqan nallarını awatypdy mana yağaqlarını silip yıkıpsılar taz oxşapdy manan Jen chang dünü yerine Ha boldu uçuranızı tapşırıp aldık Nurninki avazla kuchori ma bizden muzikantlan toxtu tutup duray anan deyken Nurnun avazını anlayli Nur
1: Zuhar verirse yağınca yolları koşuyor sıra var.
0: Makul. O zeyli uşağını gen dostumuz. Biz mi anlavatımız likin yol uçur birem. İş kısı yok yol uçur birem. Biz anlamı bana biz mi anlavatımız de bunda akbar. Öz onların anlavat kalıganlarını bildirip uçurlarını kaldırıp koysanlar. Bu liber doyucuma iş nem bombaydı yol uçur birem. Biz anlamı. Kaplan. Bu kesipte vaxtı da tamak yenmeydi adam dedi. Tamak vaxtı da yenmesanla. Тихо болмаған бұл тапы мен деп саламәтліктен чатақ шықсы тихо болмайды шоңа әр ішкілесіне қолдың бәмейді ғай ішін қылайлы е обдан пилаларын түзіп үсен жанна әлбет үшін да болды оны сіз демесеңіз мачта қылымен ғой йопырғыда аңлаватқан сізненки Әлбәттә шта кылма. Авазла сәл буш убып калса, без унда фучерларны аңлатмаймыз адәттә. Җанлык-җанлык дигән инык чыккан фучерларны аңлатабыз. Мәхмәтҗан, безнең өйдә радио юк иде, сезләрнең авазыңларны аңлаймын дип, мен сыртка чыксам юл хәбәр бәгәч, сыртка чыкмасам фурсат булса, машинамга чыгып аңлаймынмы, дейди, ә? Булды. Арманларым дигән достыбыз менме аңлаватамын дейди, макул. Көңлім. Yol başlaş sistemisi bilen yol manganda yol boydaki körsetkiş tahtay kendine kaydırsan bulmaydı. Dep bay geldi ki yol başlaş sistemisi kayırırsan buldu. Elbette yol belgesini asas kılımız cuma. Yol belgesini asas kılımız. Yol belgesi neyim de olsa şunu asas kılıp şu boyunca mağımız cuma. Risalet sizden muhçuranızın tapşırıp aldık. Kanun diyen dostumuz. Мен бір тәкліп бәсәм шопыр дослаға. Бәзі бірді тосылып кеткен елді мұндақ қарап бақса,